Em hiểu chưa? Em hiểu chưa? Where are you going to play so? Em hiểu chưa? I got you. I'll see you.